Կորպորացիոնա քոնա պաշխանիա սուրեք օրագանդիա քոնա պարաժանդիա վեժի կդրոժա եկե մինը ջժնա կորբանի դա գերտվում դվենքո ռոժա դյու է մին դա դժնու վեժի դսպեկ ու խապտիա դիկե Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիա, հավաշիա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հիշմարիակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավքարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի կիմտրը, Սանդիկայ դա խազ են նրխանդն է կաբլազա ու տրավի եկ ու զիդավունակ ու մոչ են աժբուկ ու եմ շերայ ու տեկն սինը կո պսպորի է բիժիշկի ու դանդրոստի է ժի ենք ու հավկարի է դերակ ու բատ կատան դիտկ է ու դա խազ են պժրանդնակ ու բիվան են դա բավարդի ու վակհավեցի տրադիկակ ու խազայ են խաբատը դանդրոստի է ռիսկն են կո տեժի տեկլդարա ու վերպրսիարի ապիշեի ամրու բիժի լբերճավան բիգրա Չավկանին հերիմի կո ռագհանդի եկո պարզգահադարի այկո դրիայի է շահիդի եկո խաշպաշանդի եկո ժալի է կարմենդի ծնտրուստի վահացի է գրեն դակո զիդավունա մոչ է ենքո դավի հատվունակո հեսվանդնակո խաշպաշանդարի ալախազին ու կեմի են ժվու հեմի կո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա

Կորպերսի ունա պաշխանի ասուր եկորակ հանդիակո, ունա պարաժան հիավեջի կտր ռոժա եկե մինը ժժնա կորբանի դա գրտվում դվենքո, ռոժա դու եմ ինդա դժնու վեջի դսպեկո խապտի ադիկեն։

Կորպորացիոնա քոնա պաշխանյա սուրեք օրագանդիա քոնա պարաժան հյա վեջի կդրոժա եկե մինը ջժնա կորբանի դա գերտվում դվենքո ռոժա դու եմ ինդա դժնու վեջի դսպեկ ու խապտիա դիկե Սանդիկայ անավանդիայա քո հշմարացիա քո պեշենի է քո բեջիշկիա հավաշիա զիդավունա քո մոչեն քո կարմանդեն բերա քո թայբատիժի հշմարիա քո տեկնիսիա ու բսպորին բեջիշկի ու տենդրուստի են քո հավքարի է դիրա դիդայինա ու ժհեվի են գրավանժի կիմտրա Սանդիկայ դա խազեն նրխանդեն է կաբլազա ու տրավի է քո զիդավունա քո մոչեն աժբու Եմ շերայա ու տեկնսին կոպս որի է բիժիշկի ու

Կորպերսի օնակոն ապաշխանյա սուրեկորակ հանդիակոն ապարաժան հիավեջի կդրոժա եկե մինը ժժնակորբան էր այկեր տվում տվենքո, ռոժա դու եմ ինդա դժնու վեջի դսպեկ ու խեպտիադիկ է։ Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավաշյա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հիշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորին բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավքարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի ինգրավանժի կիմտրը, Սանդիկայ դա խազը նրխանդն է կաբլազա ու տրավիեքո ու զիդավունակո մոչեին աժբուկո, եմ շերայա ու տեկնսինքո պսպորի է բիժիշկի ու դանդրոստի է ժիենքո հավկարի է դերակո բատ կատանդիտկե ու ավ դա խազը նպժրանդնակո բիվանին, դա պավարդիա ու վակհավջի տրադիկակո խազայի խաբատը տնդրուստի է ռիսկենին կոտե ժիտեկլ դարա ու վերպրսիարի ապիշեյա ու մրուվի ժիլ վերջավան բիգրա։

Կորպարսի ունա պաշխանի ասուր եկորակ հանդիակո, ունա պարաժան հիավեջի կդրոժա եկե մինը ժժնա կորբանի դա գրտվում դվենքո, ռոժա դու եմ ինդա դժնու վեջի դսպեկո ու խեպտի ադիկ է։ Սանդիկայ անավանդիայակո, հշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավվաշյա, զիդաբունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հշմարյակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուսիեինքո, հավկարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի ու կիմտրա, սանդիկայ դա խազը նրխանդեն է կաբլազա ու տրավի է կո ուզի դա բունակո մոյ չէ են աժբուկո, եմ չերայ է ու տեկն սինը կո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրուստի է ժի են կո հավկարի է դիրակո բատ կատան դիտկա, ու ավ դա խազն պժրանդնակո բիվանին, դա պավարդի ու վակ հավջի տրադիկա կո խազային խաբատը տանդրուստի է, ռիսկն են կո տեջի տեկլ դարա ու բրպրսիարի ապիշը է ումրու բիժի լբերջավան բիգրա։ Շավկանին հրիմի կո ռակ հանդիա կո պարզգահ դարյայի կո դարյայի է շահիդիա կո խաշպաշան դիա կա ժալի է կարմենդի ծնտրուստի վա հատիա գրեն դա կո զիդա բունա մոչը են կո դավի հատ բունա կո հեսվանդնա կո խաշպաշան դարյալա խազին ու կևի են ժվու հեմի կո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Կորպերսիոնա քոնա պաշխանյա սուրի կորակ հանդիա քոնա պարաժան հիավեջի կդրուժա եկ եմինը ժժնա կորբան էր այկեր տվում տվենքո ռուժա դու եմին դա դժնու վեջի դսպեկ ու խեպտի ադիկ է Սանդիկայ անավանդիայակո, հիշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիյա, հավաշյա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հիշմարիակո, տեկնիսիա ու բսպորին բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավքարի էդիրադիդայինա ուժը հեվի ինգրավանժի կիմտրա, Սանդիկայ դա խազեն նրխանդեն կաբլազա ու տրավիեքո ու զիդավունակո մոչեին աժբուկո, եմ շերայա ու տեկնսինեքո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրուստի է ժիենքո հավկարի է դերակո բատ կատանդիտկե ու ավ դա խազեն պժրանդնակո բիվանեն, դա պավարդիա ու վակհավջի տրադիկակո խազային խաբատը տանդրուստի է, ռիսկենեն կո տեջի տեկլդարա ու վերպրսիարի ապիշեյա ումրու վիժի լբերճավան բիգրա։ Շավկանին հերիմի կո ռագհանդի է կո պարզգահադարի է կո դարյայի է շահիդի է կո խաշպաշանդի է կո ժալի է կարմենդի ծնտրուստի է հատի է գրեն դա կո զիդաբունա մոչ է ին կո դավի հատվունա կո հեսվանդնա կո խաշպաշանդարի ադախազին ու կևի են ժվու հեմի կո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Կորպորացիոնա քոնա պաշխանյա սուրե կորագանդի քոնա պարաժան հյավեջի կդր ռոժա եկե մինը ժժնա կորվանի դա գրտը բնտվեն քո ռոժա դույե մին դա դժնու վեջի դսպեկ ու խապտի ադիկե Սանդիկայ անավանդիայակո, հշմարացիակո, բեշենիեքո, բեջիշկիա, հավվաշիա, զիդավունակո, մոչեյենքո, կարմանդեն բերակո, թայբատիժի, հշմարիակո, տեկնիսիա ու բսպորիեն բեջիշկի ու տենդրուստիեինքո, հավկարի է դիրադիդայինա ուժը հեվի են գրավանժի կիմտրա, Սանդիկայ դա խազեն նրխանդնը կաբլազա ու տրավիեքո ու զիդավունակո մոչեին աժբուկո, եմ շերայա ու տեկնսինը կո պսպորի է բիժիշկի ու տանդրուստի է ժիենքո հավկարի է դերակո բատ կատան դիտկա, ու ավ դա խազեն պժրանդնակո բիվանին, դա պավարդիա ու ակհավեցի տրադիկակո խազայի խաբատը տանդրուստի է, ռիսկենին կո տեջի տեկլդարա ու բրպրսիարի ապիշեյա ումրու բիժի լբերճավան բիգրա։ Շավկանին հերիմի կո ռագհանդի եկո պարզգահադարյայի կո դելյայի է շահիդի եկո խաշպաշանդի եկո ժալի է կարմենդի ծնտրուստի վահացի է գրեն դա կո զիդավունա մոչի ենքո դավի մհատվունա կո հեսվանդնա կո խաշպաշանդարի ադախազին ու կեմի ենիժվու հեմի կո կարմենդի ծնտրուստի է գրնա։

Իրենապ խայյանս խացավը զիրեք ռող բարեն ժվակի, ու կարի հնդրքո խաբուղացակո վզիրեքո, կշկուզերի է մազենելքո, ասալի հինակո դվրի է եկեմինիքո անդամին պուրյուսին, կշտգուզերի ակո տուրմիզի է դը մարասի մե վրմիլը ժիհատյալար խստին, կուդր չունավ է դվրի ժի դջրջովայ խորդ կրնա, սիստամ ավլու հիա ու կշտգուզերի են դաբիր կրնակո, Քրիդոյն կոպերվերդակարիա ու ժեհացի է տեդայժի կուբու, բկարու բարեն շունավարյու ու ժեհին կու գշտ գուզարի եվ պարեզն, ու զլամացի է կու գշտ է արի են կու մզգուրավիկ է, ավ եկա ժիժ է պիշտ գրայա սակ ծորա գշտ է գուզարի է դկա կու հաբունա ու ժիխոր պիկա։

Իրենավ խայանս խածավազիր է, կրո բարեն ժղակի, ու կարի հնդրքո խաբուածակո վազիր է կո, կշկուզերի է մազենել կո, ասալի հինակո դավրի է կեմինի կո անդամին պուրիսին, կշտգուզերի է կո,